На почетку вас поінформуємо, яка хвиля буде у Войводині у найходзацих днях. Нешко буде похмарене і тепло, до поладню за слонечними інтервалами, але по поладню на сіверо-заходу, а на вечір і вночі, і у других краях жемі, местами можливі дішч або краткотірваці запори, так запроведзені ізос гірменьом. Вітер буде слабий, умерений южних напрямок. Найніша температура – од 10 до 12 ступні, а највиша днева од 27 до 29 ступні. І у найходзацих днях ще затрима цепла хвиля за днову температуру од 23 до 28 ступні. У цілим періоді буде применливо з слунечними періодами похмареностцу і локальним з'явенням краткотірвацого діжджу з гірменьом. Хвилькові температури у Войводині ще рушаю од 11 до 14 ступні. А кіт словового роду у Новим Садзеві мерані 14 ступні, у Суботиці 12, у Зомборе 13, а у Сримській Митровиці 12 ступні. Біометеорологійна прогноза буде завігодно впливова на хронічно хорих і чувствительні особи. По чешкості можу мати особи хорі на шерцо. Метеоропатські реакції ще можу з'явити у блахшій формі. После музики учуете нашу стаємну рубрику «Збулоше на нішкайші дзень», у которой учуете, хто народзені на нішкайші дзень і які збування ще случали на тот дзень. Тиж послухайте і рубрику «Чи знаце» і цо зме вам пририхтали у нішкайшій ранчій програмі.

56. року народзени Зигмунд Фройд, австрийски лікар і психіатер, основатель психоаналізи. Із того дня і з того року народзені американський виглядовач Едвін Пірі, хторі водзел експедицію, хтора 1909 року стігла на Сіверний пол. 1768 року народзені сербський математичар Михайло Петрович Мика Алас. 1915 року народзені Орсон Велс, американський режисер, глумець і сценарист, добитнік Оскара за «Животне діло». 1961 року народзені Джордж Тімоті Клуні, американський глумець і продуцент. 1992 року умерла Марлен Дітріх, американська фільмська глумиця німецького походження, легендарна фатальна жена. 1994 року отворені тунел попод Ла-Манш. На нешкайший день 2020 року Скупština Србији утаргла позарядови стан, хтори бул запроведзени 15 марца из того року пре пандемију вируса COVID-19. Нешка день екологох Србији.

0: 7 години 30 минути.
1: Ранши дњовник.
2: Добре рано почитувани слухачи за Змисторен шоу дњовнику.

Рим, самим тим, а и наши гости с партнерского места Голича, вельми добре угостиме там, а так чеже, а и всетких остатних, ако ложанчанов, так и наштевников Дни Ложан, которые прийду своєю притомностью скрашлись тенто наш святок. Ложани, а наше партнерское место Голич, уж 21 рок трва наше партнерство, праве в лані сме обновили ту нашу змову на дальших 20 роков, кеже уплинуло уж 20 рок. Та наша співпраця вельми добра. Не можем подати уже ні співпраця, але то наше партнерство, камарадство з голічанами є з року на рок на вшетко вищій уровні. Так і наша делегація побудла там в Лані, в Голічі. Велика делегація, наші сполки і здруження. А тохто року голічання завітаю к нам. Окрем тієї урадній делегації, найвищій, буду ту притомні тохто року і представити голічських здружений, чиже сполков, всіх, які прийдуть на навчеву нашим сполком гложіянським. Що се тика дні гложіян тохторочних, а ослави 270 років приходу словаков до гложіян, на саме тієї славності академії си припоменіємо, ако минулость, а й сучасність, а самим тим, будеме трвати на том, аби ту на ми, власне, ако словаци, сме ай до будуцна, еще много роков ту боли, а мали своє права, аби сме ай до будуцна боли таки успешни, а силни, ако ай до терас вложено.

0: Новене дня.
1: Вітаємо, шановні слухачі, сьогодні 6 травня. До вашої уваги україномовна інформаційна програма. Перед мікрофоном Стефан Сем'янів. На початку коротко про новини. Президент Сербії Олександр Вучич сьогодні передав послу Російської Федерації в Сербії Олександру Боцан-Харченку листа для президента Російської Федерації Володимира Путіна. Тимчасові інституції Приштини та Туреччини підписали угоду про військово-фінансову співпрацю. Православна церква святкує Святого Георгія, одного з 9 великомучеників та перших мучеників за християнську віру. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Київ готовий продовжити режим припинення вогню, якщо це буде взаємно. Іран офіційно запровадив новий механізм управління морськими сполученням через Омурську протоку. У відповідь на іранську умову президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про можливість порушення режиму припинення вогню в Ірані. Прийдешніх 7 днів у Сербії очікується мінлива погода з чергуванням сонячних періодів, хмарності та локальними короткочасними дощами або зливами з грозами. Про ці та інші новини слухайте у продовженні передачі.
0: Новини з країни.
1: Президент Сербії Олександр Вучич сьогодні привітав і передав послу Російської Федерації в Сербії Олександру Боцан-Харченку листа для президента Російської Федерації Володимира Путіна, у якому він привітав його з Днем Перемоги з повідомленням, що 9 травня залишається вічним символом непокори та героїзму нашого народу. Я наголосив, каже він, що нашим обов'язком є збереження пам'яті про всіх жертв, які віддали своє життя на боці права та справедливості, і що Сербія не допустить спроб перегляду історії. Я також наголосив, каже він, що ми вічно пам'ятатимемо величезну та вершальну роль Червоної армії у визволенні нашої країни та Європи, написав Вучич в Інстаграм. Президент написав, що також обговорив з послом Російської Федерації двосторонні відносини з особливим акцентом на співпраці в галузі енергетики та наголосив, що безпека поставок для Сербії має ключове значення. Прем'єр-міністр Республіки Сербія професор доктор Джуро Мацо сьогодні провів розмову з президентом Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти професором доктором Данієлою Кристиною Іцулікою щодо вдосконалення системи вищої освіти та подальшої гармонізації з європейськими стандартами у сфері забезпечення якості. Мацут наголосив, що уряд Сербії залишається відданим вдосконаленню системи освіти, розвитку науки та створенню умов для кращого зв'язку університетів з міжнародними академічними спільнотами, повідомив уряд Сербії. Іцулика наголосила, що Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти підтримує прагнення Сербії до подальшого підвищення якості вищої освіти відповідно до європейських стандартів. На повноправне членство Національного органу з акредитації та забезпечення якості вищої освіти у Європейській асоціації із забезпечення якості вищої освіти забезпечить більшу мобільність студентів та викладачів, полегшить визнання дипломів та кваліфікація, також підтвердить, що система забезпечення якості в Сербії повністю відповідає європейським стандартам, було наголошено на сьогоднішньому круглому столі у Палаці Сербії. Тимчасові інституції Приштини та Туреччини підписали угоду про військово-фінансову співпрацю, яка передбачає, що уряд Туреччини надасть Приштині 200 мільйонів турецьких лір або трохи менше 4 мільйонів євро для зміцнення потенціалу так званих сил безпеки Косова. У заяві Міністерства оборони тимчасових інституцій у Приштині йдеться, що угоду підписали міністр оборони тимчасових інституцій Ейюб Мечедонці та міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер. Нагадаємо, що згідно з резолюцією 1244 Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, КФОР є єдиним збройним формуванням у Косово та Метохії. Однак у 2009 році Приштина сформувала так звані СБК з Корпусу захисту Косова або колишніх так званої визвольного війська Косова. А у 2018 році Асамблея тимчасових інституцій без присутності сербських представників ухвалила закон про перетворення так званих сил безпеки Косова на армію. За повідомленням засобів масових інформацій у Приштині, так звані сили безпеки Косова наразі налічують близько 4700 активних членів. Православна церква святкує Святого Георгія, одного з 9 великомучеників та перших мучеників за християнську віру. День Святого Георгія є одним з найпоширеніших святкувань серед сербів. Згідно з переказами, цей святий є захисником слабких, безсилих і тих, кому будь-що загрожує. Він народився між 275 та 280 роками у малазійському регіоні Каппадонія, а в заможній та відомій християнській родині. Коли його батько постраждав як християнин, мати переїхала до Палестини, де виріс хлопчик у віці 20 років. Він дослужився до звання трибуна на службі в імператора Діоклетіана. У той час імператор розпочав велике гоніння на християн, і Георгій з'явився перед імператором і сказав, що він також християнин. Так почалося його страждання за віру. В'язниця та страшні тортури не похитнули його, він постійно молився Богу, і Бог зцілив його та врятував від смерті. Коли Георгій воскресив померлого через молитву, багато хто прийняв віру християнську, і серед них була дружина імператора Олександра. Тоді імператор вирішив засудити Георгія та його дружину до смерті кари через відсікання голови. Імператриця Олександра померла дорогою до місця страти, а Георгія обезголовили 23 квітня або 6 травня за новим календарем 303 року.
0: Новини зі світу.
1: З новинами зі світу нас ознайомить Марко Проць.
2: На українському фронті внаслідок дронових атак та обстрілів без електропостачання частково залишилися споживачі в прифронтовій зоні, точніше в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Російські атаки з використанням понад 100 безпілотників та 3 ракет тривали протягом усієї ночі, включаючи ранкові атаки на Харків та Запоріжжя. Керівник Офісу президента України Кирило Боданов заявив, що Київ готовий продовжити режим припинення вогню, якщо це буде взаємно. Кількість жертв російського нападу на південно-східне українське місто Запоріжжя зросла до 12 осіб. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що брехливі заклики Росії до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Відмова Сполучених Штатів Америки розгортати ракети далекого радіуса дії в Німеччині може зірвати військові плани Європи щодо Російської Федерації, повідомляє Financial Times. Сьогодні європейські фондові індекси здебільшого зростають більш ніж на 1%, одночасно знижуються ціни на нафту, оскільки ринок зріс у оптимізмі щодо можливого завершення конфлікту між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Іран офіційно запровадив новий механізм управління морським сполученням через Ормузьку протоку, заборонивши всім суднам, що пов'язані з Ізраїлем, тоді як судна, що пов'язані зі Сполученими Штатами та іншими ворожими країнами, зіткнуться зі суворими обмеженнями. У відповідь на іранські умови президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про можливість порушення режиму припинення вогню в Ірані. На запитання, що призведе до порушення режиму припинення вогню, Трамп відповів, що Іран знає, чого не слід робити.
0: Погода.
1: Предешних семњи во Србија очекује се милева погода с чергувањем сонјачних периоди, хмарности та локалнеме короткочасними дошчаме або зливаме з грозами, неки частише трапљатиме се у п'ятницу та суботу, а також у середині наступного тижня. Денна температура повітря становитиме від 22 до 28 градусів тепла. Шановні булиці Нового дня, мене звати Стефан Семянів. Приємного вам пополудня з програмами телерадіокомпанії Войводини.

Так тихо було, ако в храме, так тихо ще нігди не було. Лено то мне пішло.

0: Свет.
1: Но так, а колко годин день едуфам, же цвичеш каждый день?
0: Каждый день цвичим, але зависи ако кеди. Кеджи мам воляки за факултет, да и то так потом вяци са трудим час дать. Са фокусира на факультет, да и то поможно менее цвичим. Але так, что я вим, просечне би то было едно две години.
1: Две години день.
0: Так, воляко.
1: Ну, же врай, я сам так прочитала някакий удай, же власне ти, ак дуфам терас не веш нич, а зачнеш цвичить нечо, будь то кресление, алибо гранје на някаком настрои, алибо уж любовольну активиту, же лемнак каждый день цвичиш 10 минут, ти о 10 роков можеш бити таким порядним майстром. Также з двоми годинами цілком то буде добре. А що сам за тебе, власне, хотіла опитати? Си самоуки, сам заучиш, або си, можна так, ай, са спиташ нікого, хто є гусліст?
0: А малі же, як же ми начим, ще воля, що так наравно спитам са когот, хто са розуміє до того.
1: Додержаваш дисципліну. Думаю, що то вельми тяжко, коли зачинаш сам од нуле. Ако, як та повім, нанучиш себе, ако са договориш сам з собою, ідеме на то, ідеме то одробити тіто дві години, аби то було добре.
0: А коже, ну є, до, що сам не тіка, так дозміє тяжко удержати ту дисципліну. Але, ну, потім так, ако, наприклад, позрім воляки виступ, а потім баш позрім, наприклад, воляки виступ, де вони, тенто істий оркестр, где кецом я са еште не припою до того, так видим ако е то, ај, просто та скусеност бить на тей бине, ај, чисто учествувать в том, лен са сетим того, ај, потом реку.
1: И ето добра мотивация.
0: И ето така, мне супер то мотивация потом.
1: Также загутуеш себе в словенской кошели, вишиваней, на явиску, с виолов, ако би то добре було, га?
0: Баш так.

0: стари актер. Значи, шитски Јан Патрич би учашник о представи.
1: И сам по себе би ја поведал театр е од ритких оазов безграничнеј слободи човека. Тора ше у велик сегмент у штраци.
0: Хиба ше да тоа не упадне и рожење, лево забре. Забре на одрезени час.
1: Дзекуем.
0: Времено, ремонирање.
1: Понеже промоција книжки, така. Промоција книжки, та би шор було воле так накратко, же би автор, може би, поведал, понеже тоту книжку Нешка не може се шитски подоставац, кои се заслужели, кои достанеце, не буде се предава с нигзе. Тоту книжку беше достанју автор и особи, кои да по ју витворели и за поедни установи, кои се отрузовали со театром. Потим доставају активни члени, терашни активни члени тоа театра, дакедишни члени, кои привижни животни околности веќе не активни, фамилии тих лизо, кои на своих хриптох ношели тој театр шитски тоти роки, а потим за поедни наши институции и за поедни лјузе, отворени нам буде завиши издальша будучност одредзене мири. А та реку кеду приповедаме о книжки, лем, же би сме нешка вечер представели јаго на конципована втори поглавја у тој книжки ше находза, јака ваша була задумка и јаго на витворена.
2: Мушим скоро то оповест, же тота книжка, тота монографија уж пијата по шорезу з области нашого театра. Перша була на 25 роки. Нагварав ме Јора Папарај, же би ми ја написал. И не бар сум бул одушевен из остим, але сум себе подумал, же ша то 25 роки и моја участ у тим шитским, и як глумца, и як члена управних органов. И теди сум заклучил, же би було шкода, кеб би то не було дзешка зазначене. А веска то треба направити так, щоб шицькі тоті другі люди спрям своїх заслугов були заступені у тій книжці. То базу, як би ми подали, не на тілю чешка, кілю є комплікована при зазбирування шицьких документів, щоб ще, повзьме, така одна книжка направила. А до них бар ще шкодойсь, бо ми не мали звичай так, і же би сме чували архіву цалу, як то ще то возі. Бо ми основали аматерський русський театр, як дружтвену організацію. Значить, що у тим случаю сме не мали дзе тримас таку архіву, але дзе ще по нашого прилюдзо, чи фотографія, чи деякий записник, чи повезме деякі документ, лебо Юра Папарай найвече й зачував тото своєго представу вписало. І на такий спосіб зме зробили першу монографію. То та друга монографія, що ще того дотика легчейше було направити, бо концепт усме мали готові, але був проблем у тим, що було чешко призбирати матеріал. І кеб би не було Славка, ми би половку фотографій у тій книжці не мали. Друге, так істо воно ж у театру був, так же йде по єдні новші документи, котрі ще нашли уже у театру, мені не були доступні. Але мушим повести, що причина, що сум прилапив тоту понукнуться, щоб їм направили тоту монографію, і у тим, що тут аж і мою пейдеша дроки, бо остатню представу сам бавив у бабушки Звонимира Павловича, було мені 85 років, то праве тоді, коли сам почав писати тоту монографію. Значить, істо мотив був такий, і тото, що подзелене у тих книжках, значить, дати істо.

0: Ријат, перше оризни човјек такому, бо вон означал еден период у нашим театралним животце. Други период означал Јура Папаргај. Трети период, то тот период котри можеме тримац, кет основани так волани професијни театер, як институција и регистровани у привредним суду. Значи, то би була уште раз треца його фаза розвојна, як є. Но, і у тим, так то і позелене, то цо, у тій книжці. Значи, дати перше біографія Різничова, другий період був у основанню того театра, третій період о його розвою, як руського народного театра дядя. Меному применене прето, що сме мали интензивне сотрудництво со театром Духновича у Прешове, їх режисери приходили, режирали у нас, нашо глумци театрални представи сме давали и у Словацке, и нјерем у Прешове, или у других местах. Значи, тото сотрудництво нам було хасновите, тото нам принесло. Ето, значи, и тото ту спомнуте, а венска далі и тот період, котрі сам уж напомнув, еже, после того, третій період, котрі основав
1: національний совет Прешов. Потім ідзе перегляд виведених представок, шицьких за тоді більше роки. Потім, а це окремне повагання, що писали у нас о представу,
0: о критиці. Я не спомінам, бо то ще подрозумює, що кед єдна представа, перше ту дати перегляд шицьких представок і глумців, котрі у них участвували. І нєрем глумців, але дати окремний перегляд і других особах технічних, котрі участвували у реалізації театральних представ.
1: Окремне повагання людзе, котрі творя Руський народний театр Петро Різні Дядя, тото найпроблематичніше ще, бо ще якийсь критерійом мушав направити, кого положити до тієї книжки, а кого у тій ситуації не було таких, які, може, були на границі, що б вошли, або не вошли, і напевно, що буде і людзок, яким ще буде візити, що би требали бути до тієї книжки, але дефінітивний критерійом ще мушав направити.
0: Jedu pýtajem toto, to závisí od kritérií, jaké je vážně u koncepcí monografie. Je z takých lidí, kteří tu nespomnutí a účastovali, ale oni byli placeni. Znači, oni ne byli na amatérské osnovi tam, ale byli placeni. I věc, my tedy, když byla první koncepcia, tak jsme takých lidí nebrali. Брали сме еден режисерок, шменкеров, и тих, што нам помогли, што були професионалци, помогли нам, што би представа була на вишим уровню. Также то повезме за значени. Хоч сме не плацели у полнеј мири, так як би требало, але сме заплацели режисера. E teraz musíš ho spomnúť, bo on noši celú predstavu.
2: Kreatívec.
0: Takže tu, a varím, ne všetky ľudze oblapení, ale toti, co neoblapení, oni boli placení.
1: I hlavne tu, veď keď je ešte pohľadia, pre ľudzovne na krátko poviem, znači je ešte Ruský národný teatr Petro Ližin Ďaďa u slikoch, to, da poviem, bohatý ilustrácií je do toho, do čoho sme došli. I tu jedno okremne poglavlje, ktoré ja zamodlil autora, že by sme ho uniesli, pretože už skoro, že sme boli svedomi, že nesigurne, či zakončíme, teda poviem, celú tú pripovedku, že by vošlo i poglavlje našo teatrálne našliníky, že by voľem so slikami, so odrezenými nadpomnúcami, že videlo, že táter už prebera nová generácia, ktorá ešte nenapravila možnosť takú kariéru, jakú napravili toti ľudze, ktorí vošli tu s biografiami, ale im bude to odredzený pôvod i inspirácia, že by robili ďalej. To bola jedna stvar, jedna moja molba,